0: Hallo, ẹkú ẹlẹ́ o.
1: Ẹ̀pẹ̀lẹ́.
0: Adúpẹ́ o, ẹṣu ẹkú àsìkò wa o. Orúkọ mi.
1: Àtìpà Fúdélé àlè.
0: Ìyàwó ẹkú ọjọ́ mẹ́ta.
1: Ẹkú ọjọ́ mẹ́ta.
0: Ẹkú àsìkò wa o, adúpẹ́ o. Ó dà. Àgbà ṣe ẹ̀fẹ́ dá sètò wa ni.
1: Wọ́n ní kí alẹ́ tó ní.
0: Ago náà ti lọ o. Ó dáa adúpẹ́ adúpẹ́ nítorí ẹ ti kúra ẹ̀yin ni wàá dùn nípa pípètè kúra o àlàáfíà ni fún yìí o.
2: Ẹ pé iná ìdáná ọmọdé lè wọ̀ kú.

balani jẹnaju ẹrin kẹlẹ ẹ máa tọjú sọọni òkè ìfàlà. Àti jáde ìkìlì òun kìí ṣe yín elédùn máa rè. Àti dá mi lọ́la òun ṣe yín elédùn máa rè jí wàhálà tó náà.